kalom na lali su ti lakan ngai khak tak rem tu te kha ra siveng bial zai pol te ani ale hin sms se char lokila emeng meng moi te hianin ma pui chon hun man nuam le aron ti a kalom chine o meng moi

Mel cha i ti lakan ngai thak ta khal lung wan chang te sakani ya tuna chan ti wan le mangai jai kan ngai thal le anga pya le le thang wan ti le mang cha mai le ti la sak ti lo ngai thang o.

leng tin khu mi ti la devi darlong ina sakan ngai khazawala din pui afal kon vek hian ni plele tur kha nang mata le longai khave zong zong tan le rj zong zong tan le ka thian te veng sang sang ami te tan le par pari pu tan kung te ameng moi te ke wala tan ron te ni la din pui afal ko ni na ron than sak lom lom chi avi kung te ngai sak don lom ni tuna swan si van sang a zai kan ngai thang a hani hian di in tom de la ron sang a ka chanu pakha champai me chuan di in tom hi thik thu chhat lu tuk lo chuan ati lui thei phian me ti ni chuan.